А я кохав тебе на забой, кохав тебе на смерть. То была б'єдниця, тільки сповнена мацею.